0: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
3: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.